Ponekad se pitam, je li baš moralo toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe se moće. I zbog toga se nema dosađivati kad pretjeram s nježnostima, jer za tebe ljubavi moja nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati.

0: počet rimaj bend fure good, nikad pijan uvijek lud. Budi samo svoj. Radio TNT.
1: Želiš se provesti u Beogradu i sve imati u malom prstu, ili bolje reći, u mobilnom. Instaliraj aplikaciju Beograd noću i ništa, ne, ništa brini. Rezerviraj svoje mjesto, sakupljaj poene i troši ih na izlaske. Rezervacije možeš obaviti i na +381 63 33 33 44. Beogradnoću.com. Besplatno je, vjeruj mi.
2: Kada vam je potrebna brza i pouzdana laboratorijska dijagnostika, tu je InLab, širok spektar analiza, od rutinskih do specijalističkih, uz savremenu opremu i stručan medicinski tim. Bez dugog čekanja, uz tačne rezultate na koje možete računati, kompletne pretrage krvi, rezultati za sat vremena, a markeri i hormoni u roku od 24 sata, bez knjižice. Posjetite InLab laboratorije u 4 grada, uvijek blizu vas. Žepče, Banovići, Zavidovići i Novi Trami. InLab, jer zdravlje zaslužuje najbolje. Više na inlab.ba.

0: Dan ne počinje kada se ustanete ili kada obavite ono što morate. Dan počinje uz najbolju kafu sa pogledom na grad. Kafe Gai Inn. Gai Inn. Uz najbolju kafu u gradu nudi cijeđene sokove raznog voća te pića koja možda još niste probali. Čeka vas i Fun for Four stol za igre s mnoštvom igara i bogatim nagradama za najbolje igrače. Naravno, za parking se ne trebate brinuti. Kafe Gai Inn. Nikad ne zaobilazim.
1: Imate ideju za web stranicu? Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno. Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost. Sve na jednom mjestu. Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba. Koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.

0: regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte AIS i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Imate neki svoj kod koji vam kaže kada treba popiti najbolju kafu. Mi imamo kod. Imaj ga i ti. Odlična atmosfera. Baš onako kao kod kuće u svom dnevnom boravku. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Mjesto bez kojeg ne možeš. Gdje bilo koja dobra ideja počinje. Sigurno ćemo pronaći najbolju kombinaciju koja vas usrećuje. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Vaše mjesto pod suncem.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.

0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, stanična BB Travnik. Igraj odgovorno. Admiralcasino.ba.
2: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
0: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

0: Ovog ljeta u Sarajevu trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2. osmi su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
1: Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

0: svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
1: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
2: Tako, okreni glavicu, tako, dobro, malo bok, okej, okej, pogled, oči, da.
3: Fotohazim, prvo ime za fotografiju u Travniku. Pozovite 030 511 355 i slobodno pitajte nemoguće. Mi ćemo odraditi sve ostalo, foto, video, štampu, pripremu, jer u više od 60 godina vaše povjerenje naša je obaveza. Fotohazim čuva vaše najljepše uspomene. Everybody get up.

0: Krba. Poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba. Dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.
1: Potrebna vam je hala u Zenici za skladištenje, logistiku ili proizvodnju? U poslovnoj zoni A1 Trgovel nudi hale za najam od 800 do čak 2600 kvadrata i visine 12 metara. Idealno za visoko regalno skladištenje. Osigurano ekonomsko dvorište, odvojena brojila za struju i vodu, te odličan pristup za transport i poslovanje. Nazovite 062-888-050 ili se javite na mail trgovel.doo@gmail.com. Trgovel, lider po vlasništvu hala za najam u zoni A1 Zenica.
0: BetLive okuplja najbolje igre na jednom mjestu. Kreni po svoj dobitak već danas na betlive.ba ili na BetLive aplikaciji. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.

0: Gaga, jesi danas za akciju?
1: Bez klime, nema šanse.
0: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
1: Dragi, sad može. Vivax akcija.
2: Pazi ovo. A sad? Tišina, a? Hoćeš opet? A vidi ovo. Ništa. Da, to je Max Vita za stolarija. Od 1988. za vas ugrađujemo PVC, alu i metalnu bravariju vrhunskog dizajna i kvalitete. Pratimo trendove i opravdavamo povjerenje. Max Vitez. Pozovite 030 710 997 i uđite u svijet prozora i vrata. Više na max.ba.
3: Akcija koju svi čekaju. Zlatne uštede u Fisu u Vitezu. Od ponedjeljka 8. do srijede 10. juna za vas smo pripremili dane zlatnih cijena i dobrog raspoloženja. Očekuju vas super akcije i popusti do 20% na odabrane asortimane za porodicu, dom i vrt. Planirajte zlatne dane u Fisu u Vitezu od ponedjeljka do srijede i ostvarite zlatne uštede. Više informacija na zvaničnoj Fis Facebook stranici. Dobrodošli!
4: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.
0: Legendarni kafe klub Kod u Novom Travniku predstavlja svake srijede, petka i subote parti.
5: Još bolji, još jači, još zabavniji.
0: Da, dobro ste čuli. Gostovanja, DJ, zabava na najjače.
6: To je vaš Kod. Kod Novi Travnik. Mjesto gdje se noći pamte.
7: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Batak sa karabatkom kilogram 3,85, super cijena. Krastavac kilogram marku 45. Čokolada sa rižom Riki 300 grama 5,40. Smoky Stark 130 grama marku 30. Više na robot.ba.

Tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. .ba

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobro jutro, moje ime Rahela Čabru, slušate Vijesti u 8. Nalozi za isplatu naknada za preko 58.000 korisnika prava iz oblasti socijalne zaštite pušteni su u realizaciju, a za ovu namjenu osigurano je 9 milijuna maraka, saopćeno iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike. Isplata se odnosi na preko 7.700 korisnika prava civilnih žrtava rata, te preko 50.300 osoba s invaliditetom. Nakon majskog povećanja naknada za osobe s invaliditetom od 11,2%, u julu je najavljeno novo usklađivanje i dodatno povećanje od približno 5 do 6%. Iz nadležnih institucija navode da se na ovaj način nastavlja jačanje sistema podrške osobama sa invaliditetom i drugim korisnicima prava iz oblasti socijalne zaštite. Predsjedavajuća vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto potpisala je s premijerom Hrvatske Andrejem Plenkovićem ugovor između Bosne i Hercegovine i Hrvatske o graničnim prijelazima kojim će biti ojačana bilateralna saradnja i osigurani uslovi za olakšan prelazak zajedničke državne granice te za efikasniji sistem njene kontrole. Krišto je pojasnila da su po prethodnom ugovoru iz 2013. samo dva prijelaza imala status granične inspekcijske stanice, dok po novom taj status ima pet prijelaza. Svilaj, Izačić, Kamensko, Bijeća i Gradiška. Dodali da su definisani i prijelazi za međunarodni cestovni željeznički promet, te prilazi koji su samo za stanovnike pograničnih područja. Nastavlja se nestabilno vrijeme u našoj zemlji. Danas će prevladavati uglavnom sunčano uz umjerenu oblačnost. U poslijepodnevnim satima lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom mogući su u centralnim, sjevernim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine zapadnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura kreće se uglavnom između 10 i 16, na jugu do 21, a dnevne će rasti između 26 i 31, a na jugu do čak 33 stepena. Toliko u ovom izdanju Vijesti i družimo se ponovno u 9. Vozači ovog jutra na pojedinim dionicama u kotlinama i uz rečne tokove vidljivost je smanjena zbog magli i niske oblačnosti. Skrećemo pažnju i na moguće nailaske na odrone. Najavljena radarska kontrola policijske stanice Travnik od 8.45 do 9.45 na M5 Dolac na Lašvi. Sretan put!

0: kada nemate vremena, treba vam brzo rješenje. Aplicirajte za Addiko kredit u iznosu od 50.000 km. A ako ne dobijete odgovor u roku od 50 minuta, vraćamo vam prvu ratu. Kamatna stopa je fiksna, a nećete platiti ni troškove obrade kredita. Addiko Bank, vaš najbolji izbor za brze kredite.
1: Za prave ljubitelje, BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba.
2: Kada vam je potrebna brza i pouzdana laboratorijska dijagnostika, tu je InLab, širok spektar analiza, od rutinskih do specijalističkih, uz savremenu opremu i stručan medicinski tim. Bez dugog čekanja, uz tačne rezultate na koje možete računati, kompletne pretrage krvi, rezultati za sat vremena, a markeri i hormoni u roku od 24 sata, bez knjižice, posjetite InLab laboratorije u 4 grada, uvijek blizu vas, Žepče, Banovići, Zavidovići i Novi Trag. InLab, jer zdravlje zaslužuje najbolje. Više na inlab.ba.
3: Nekad ne moraš putovati hiljadama kilometara da bi bio dio igre. Dovoljni su tvoja ekipa, emocija i pravi prijenos. U Zeon, dom postaje mjesto gdje zajedno dišemo za naše zmajeve. Tvoja kuća, tvoj stadion. EON paketi 6 mjeseci po 1 km uz Arena Premium kanale 3 mjeseca promotivno uz EON Light i Full pakete. Za više informacija pozovi 1360 ili posjeti najbližu poslovnicu Telemach.
2: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
1: Ventura Travel ima odlične ponude.
2: Albanija, Drač ili Saranda svakog petka, 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
1: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
2: Pozovi sada 030 540 855. Ventura Travel.
4: Draga, jesi danas za akciju?
5: Bez klime? Nema šanse.
4: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
5: Dragi, sad može. Vivax.

0: aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Reprezentacija Bosne i Hercegovine ušla je u samu završnicu priprema za predstojeće svjetsko prvenstvo, a iz Kanade stižu dobre vijesti nakon što se napadač Haris Tabaković zvanično priključio sa igračima u Torontu. Tabaković stiže u tabor Zmajeva nakon neugodne povrede lijevog stopala. Dolaskom u Toronto, Zmajevi zvanično ulaze u sami finiš priprema. Naši momci će u ovom gradu obaviti posljednje treninge kako bi potpuno spremni dočekali početak mundijala. Podsjetimo, prva utakmica Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu na programu je 12. juna u 21 sat po našem vremenu. Spektakl je zagarantovan jer će protivnik na otvaranju turnira biti upravo selekcija domaćina, Kanada. Fudbalski klub Željezničar zvanično se rastao sa još dva nogometaša. Naime, klub su napustili Jedin Osmanović i Igor Rončević, pa se broj odlazaka ovog ljeta sa stadiona Grbavica popeo na čak 8. Sa Osmanovićem je potpisan sporazumni raskid ugovora, dok je Rončeviću istekla saradnja. Jedin Osmanović je u Željezničar stigao na ljeto prošle godine, ukupno je za Plave odigrao 6 utakmica. Rončević je također stigao na ljeto, nije igrao na zvaničnim utakmicama, a boravio je na posudbi u Travniku. Podsjetimo, prije njih klub su napustili Sulejman Krpić, Vedad Muftić, Santiago Garcia, Edvin Odinaka, Joao Erik i Patrik Gabriel Galčev. Pionirska selekcija omladinskog košarkaškog kluba Čelik osvojila je titulu prvaka Bosne i Hercegovine nakon što je u finalnom susretu državnog prvenstva savladala košarkaški klub Koš iz Sarajeva rezultatom 97-81. Ovim uspjehom Zenica je nakon više od decenije ponovo dobila prvaka Bosne i Hercegovine u pionirskoj konkurenciji. Posljednji put zenički klub do državnog naslova stigao je 2015. godine, kada je pionirska selekcija Kengura bila najbolja u državi. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Paket. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše.
1: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral Klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
2: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
1: O da, stanična BB Travnik. Igraj odgovorno. AdmiralCasino.ba. Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Osvrni se oko sebe. Baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15 po kilogramu. Nazovi Lucius Vitez.
3: BH lider za recikliranje električnog i elektronskog otpada.
1: 030 714 900.
3: Učinimo dobro okolišu i sebi.
4: Draga, jesi danas za akciju?
5: Bez klime nema šanse.
4: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
5: Dragi, sad može. Vivax akcija.
3: Ovog ljeta u Sarajevu trodnevni muzički spektakl Dine Merlina.
1: Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo Asim Ferhatović Hase. U nedjelju 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC Iskenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
6: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj snov.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobro jutro, moje ime je Rahela Čabro, slušate Vijesti u 9. U cilju efikasnije zaštite okoliša, unapređenja komunalnog reda i sprječavanja nastanka divljih deponija, u narednom periodu bit će pokrenute aktivnosti na razmatranju povećanja novčanih kazni za građane i druge osobe koji ne poštuju obaveze propisane odlukom o komunalnom redu općine Travnik. Iako su u važećim propisima već predviđene novčane kazne za prekršioce, iskustva sa terena pokazuju da postojeći iznosi često nisu dovoljni da spriječe ponavljanje neodgovornog ponašanja koje negativno utiče na izgled naselja, javnih površina i okoliša. Komunalni redari i nadležne službe kontinuirano provode nadzor na terenu, evidentiraju prekršaj i utvrđuju identitet odgovornih osoba. U Sarajevu je jučer počela konferencija o proširenju Evropske unije porodice Evropske pučke stranke u regiji Zapadnog Balkana. Centralna tema procesa je proširenja Evropske unije i uloga političke porodice u jačanju evropskih integracija zemalja regiona. Događaj okupio brojne visoke političke predstavnike zemalja Zapadnog Balkana, Evropske narodne stranke, Evropskog parlamenta i partnerskih organizacija. Kada je u pitanju biometeorološka slika, slično kao i u proteklom periodu, ugodnije u jutarnjim i prijepodnevnim satima. Potom s porastom temperaturnih vrijednosti, ustrujanje toplog zraka, uglavnom u toku dana vruće i sparno. Hronični bolesnici ne bi se trebali izlagati jačim naporima, a poželjno i da reduciraju boravak na otvorenom. Također neophodno i laganije se odjenuti, ne zadržavati se duže na suncu, s obzirom da će i danas vrijednosti UV indeksa biti izuzetno visoke. Toliko u ovom izdanju vijesti, nove su 10.

0: Bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Pivo 330 ml Heineken 1,50. Chipi chips 250 grama Frank 2,45. Voćno vino 330 ml Summersby 1,70. Biskvit 200 grama Rondini Lasta 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444.
2: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju. Vizija u tim, a tim u mrežu.
3: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
4: Gradimo priče koje inspirišu. Spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
5: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
6: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
7: Moj drag ima zlatne ruke. Obožavam kako prevrće, reže i miluje laminate kad ih postavlja. Okej, volim ga inače, ali volim i laminate.
8: Za vrhunski kvalitet podnih obloga birajte Laser. U našoj ponudi pronaći ćete širok asortiman laminata, vinilnih podova, akustičnih panela i prateće opreme. Posjetite naše poslovnice u Sarajevu, Tuzli i Vitezu i izaberite tačno ono šta ste zamislili. Za dodatne informacije o proizvodima, kontaktu i posebnim pogodnostima posjetite laserpodovi.ba i odaberite kvalitet koji traje.
9: Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

0: Biznis vijesti.
1: Nakon što su predsjedavajuća vijeća ministara BiH Borjana Krišto i premijer Republike Hrvatske Andrej Plenković potpisali novi ugovor o graničnim prijelazima, Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine izdala je obavještenje o režimu saobraćaja koji je stupio na snagu od ponedjeljka 8. juna. Iz uprave su potvrdili da će se nakon potpisivanja ugovora i usaglašenog stava delegacija Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske, međunarodni promet roba i putnika preko graničnih prijelaza između ove dvije države privremeno nastaviti odvijati na isti način kao i do sada. Kako se navodi u saopštenju Uprave za indirektno oporezivanje, ovo pravilo uključuje i promet roba i putnika preko novog mosta između Gradiške i Gornje Varoši. Hrvatski premijer Andrej Plenković izrazio uvjerenje da će novi aranžman sa graničnim prijelazima omogućiti dalji napredak u privrednoj razmjeni između Bosne i Hercegovine i Hrvatske, koja je u protekloj godini dosegla rekordnih 4 milijarde eura. Očekuje se da će Europska centralna banka ove sedmice podići kamatne stope prvi put u 2,5 godine, dok energetski šok izazvan ratom u Iranu podstiče inflaciju. Bilo bi ovo prvo povećanje od septembra 2023. kada je Europska centralna banka reagovala na inflaciju izazvanu ruskom invazijom na Ukrajinu. Međutim, neki ekonomisti upozoravaju da bi rast kamatnih stopa mogao dodatno zakočiti slabašan rast eurozone, koja je u prvom kvartalu zabilježila pad od 0,2%. Većina analitičara smatra da će ciklus povećanja biti kratak s mogućim još jednim podizanjem u julu, dok bi efekti viših cijena energije na inflaciju trebali ostati ograničeni. Cijene nafte porasle su usred pojačanih tenzija na Bliskom istoku jer su Iran i Izrael razmjenjivali udare, što izazvalo zabrinutost zbog krhkog prekida vatre i produženog sukoba. Međunarodni referentni futuresi za sirovu naftu Brent za juli su napredovali na više od $97 po barelu, a futuresi američke sirove nafte West Texas Intermediate na oko $94 po barelu. Cijene naftnih derivata u vašem gradu provjerite na nafta.ba, a više poslovnih vijesti na poslovnisvijet.ba.

0: 3, 2, 1. Heineken i Tropic te vode na Formula 1 Grand Prix u Holandiji. Kupi bilo koje pakovanje Heinekena, prijavi račun i osvoji. Dvije ulaznice za Formula 1 Dutch Grand Prix. 120 putnih kofera, 170 ruksaka i 300 boca za vodu. Nagradna igra traje do 13. jula. Više informacija na www.heinekennagrađuje.ba. Fans have more friends. Heineken. Ne propustite 14. internacionalni Oldtimer skup. Subota, 13. juni. Klub Klasik vas čeka u Bosanskoj ulici na Trgu Leipzig u Travniku od 8 sati, a od 13.30 na platou gradske uprave u Novom Travniku. Uz podršku vlade SBK općine Travnik, grada Novi Travnik i TNT grupacije, dobrodošli.
1: Prevent Saving d.o.o. podružnica Travnik poziva zainteresovane kandidate da se prijave na oglas za radno mjesto proizvodni radnik. Uslovi su nekvalifikovana, kvalifikovana i srednja stručna sprema. Mogu se javiti osobe bez radnog iskustva, potrebna je zainteresovanost i volja za učenjem rada u proizvodnji tekstila. Prijavu sa biografijom možete poslati na adresu posao@prevent.ba ili poštom na adresu Tvornička BB Travnik. Više informacija možete dobiti pozivom na 03 0961 470.
2: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
0: Očekuješ okej? Dobiješ vrh. Mi pratimo tempo. D-Stor, centar tehnike.
3: Velika rasprodaja zaliha u salonu keramike Sučić krenula je. Rasprodaja godine.
4: Iz ponude izdvajamo
3: keramičke pločice.
4: Popust
3: od 45% do 60%.
4: Sada je pravo vrijeme.
3: Renovirate, uređujete novi prostor. Sad je pravo vrijeme. Ali požurite. Akcija traje do isteka zaliha.
5: Čekaju te super popusti.
3: Posjetite salon keramike Sučić i uljepšajte svoj dom uz najbolje cijene.
6: Uštedi. Opremite dom.
3: Salon keramike Sučić.
7: Vama na usluzi. Još veća prilika.
3: Kad stil i kvaliteta idu ruku pod ruku.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Moje ime je Rahela Čabro, slušate Vijesti u 10. U Travniku su započeli radovi na uređenju adaptaciji kancelarijskih prostora Green and Healthy inovacionog centra koji će biti smješten u dijelu objekta bivšeg vatrogasnog doma u Travniku. Riječ je o jednom od ključnih infrastrukturnih segmenata projekta tranzicije ka zelenoj i zdravoj proizvodnji hrane u Bosni i Hercegovini koji se realizira u okviru inicijative Green and Healthy BiH. U okviru radova predviđena je adaptacija prostora koji će biti stavljen u funkciju inovacionog centra namijenjenog promociji, prezentaciji i podršci plasmanu organskih i tradicionalnih agroprehrambenih proizvoda s područja Srednjobosanskog kantona. Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara i udruženja Green Team, Novi Grad i Artos Centar Sarajevo uputili su sekretarijatu Bernske konvencije pri Savjetu Europe prijavu protiv Hrvatske zbog aktivnosti na uspostavljanju centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori na samoj granici sa našom zemljom. Potvrdio ovo Mario Crnković, predsjednik udruženja Green Team, ističući da je ovo još jedan međunarodni korak u borbi protiv namjere Hrvatske da gradi skladište za nuklearni otpad na lokaciji koja bi ugrozila sliv Une i građane na tom području. Prigodna poštanska marka posvećena jednom od najznačajnijih trenutaka bosansko-hercegovačkog sporta, plasmanu nogometne reprezentacije na svjetsko prvenstvo ove godine, predstavljena je u auli Sarajevske glavne pošte. Generalni direktor BH pošte Adis Šehić kazao je da ne govorimo samo o jednoj poštanskoj marki, govorimo o jednom trenutku koji je ušao u historiju bosansko-hercegovačkog sporta. Poštanska marka zvanično izlazi 12. juna u 10.000 primjeraka, nominalne vrijednosti 2 marke 20. Također će biti odštampano i 150 FDC kovjerti. Toliko u ovom izdanju vijesti, nove su u 11.
2: Brojne sudionice sa aktualnim radovima skrećemo pažnju i na moguće nailaske na odrone. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Radarska kontrola je u narednih sat vremena u Kalibunaru. Smanjite gas i sretan put.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Reprezentacija Bosne i Hercegovine ušla je u samu završnicu priprema za predstojeće svjetsko prvenstvo, a iz Kanade stižu dobre vijesti nakon što se napadač Haris Tabaković zvanično priključio sa igračima u Torontu. Tabaković stiže u tabor Zmajeva nakon neugodne povrede lijevog stopala. Dolaskom u Toronto, Zmajevi zvanično ulaze u sami finiš priprema. Naši momci će u ovom gradu obaviti posljednje treninge kako bi potpuno spremni dočekali početak mundijala. Podsjetimo, prva utakmica Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu na programu je 12. juna u 21 sat po našem vremenu. Spektakl je zagarantovan jer će protivnik na otvaranju turnira biti upravo selekcija domaćina, Kanada. Fudbalski klub Željezničar zvanično se rastao sa još dva nogometaša. Naime, klub su napustili Jedino Osmanović i Igor Rončević, pa se broj odlazaka ovog ljeta sa stadiona Grbavica popeo na čak 8. Sa Osmanovićem je potpisan sporazumni raskid ugovora, dok je Rončeviću istekla saradnja. Jedino Osmanović je u Željezničar stigao na ljeto prošle godine, ukupno je za Plave odigrao 6 utakmica. Rončević je također stigao na ljeto, nije igrao na zvaničnim utakmicama, a boravio je na posudbi u Travniku. Podsjetimo, prije njih klub su napustili Sulejman Krpić, Vedad Muftić, Santiago Garcia, Edwin Odinaka, Joao Erik i Patrik Gabriel Galčev. Pionirska selekcija omladinskog košarkaškog kluba Čelik osvojila je titulu prvaka Bosne i Hercegovine nakon što je u finalnom susretu državnog prvenstva savladala košarkaški klub Koši Sarajeva rezultatom 97-81. Ovim uspjehom Zenica je nakon više od decenije ponovo dobila prvaka Bosne i Hercegovine u pionirskoj konkurenciji. Posljednji put zenički klub do državnog naslova stigao je 2015. godine, kada je pionirska selekcija Kengura bila najbolja u državi. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Adrenalin počinje na BetLive-u. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
2: Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Sigurna kupovina u 39 poslovnica širom BiH i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i garancija sigurnosti uz servisnu mrežu, jer znamo koliko vam je važno da kupujete bez stresa. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
4: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
1: Ventura Travel ima odlične ponude.
4: Albanija, Drač ili Saranda svakog petka, 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
1: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
4: Pozovi sada 030 540 855. Ventura Travel.
5: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moj ime je Rahela Čabro, slušate Vijesti u 11. Federalno ministarstvo financija saopćilo je da je osiguralo sredstva za isplatu invalidnina za ratne vojne invalide, porodice poginulih boraca i nosioce ratnih priznanja za maj ove godine, i to u ukupnom iznosu od preko 34 miliona maraka. Također osigurana su i sredstva za isplatu civilnih invalidnina, tuđa njega i pomoć invalidnina za civilne žrtve rata za prošli mjesec, u ukupnom iznosu od gotovo 30 miliona. Nalozi za isplatu upućeni su prema bankama. Budućnost Zapadnog Balkana je u Evropskoj uniji. Bosna i Hercegovina pripada toj budućnosti, kazao je visoki predstavnik Christian Schmidt na sastanku Evropske narodne stranke u Sarajevu, na kojem su učestvovali najviši politički zvaničnici iz cijele Evrope i zemalja Zapadnog Balkana, saopćeno iz UHR-a. Veoma je žalosno što političke institucije u Bosni i Hercegovini nisu pronašle način da odgovori na želju svih građana za ubrzanjem procesa evropskih integracija. To je opasno i potrebno je prije predstojećih izbora bez odlaganja poduzeti odgovarajuće korake, naglasio je među ostalim Schmidt. Dok narednih dana slijedi osvježenje i nestabilnije vrijeme, naš najpoznatiji meteorolog ukazuje na period u kojem bi veći dio Europe mogao osjetiti znatno više temperature. Poznati bosansko-hercegovački meteorolog Nedim Sladić smatra da stanovnike naše zemlje, kao i veći dio Europe, u narednim sedmicama još ne očekuje ekstremno ljeto. Kako je najavio, trenutni vremenski obrasci donose promjenjive prilike i temperature koje odgovaraju prosjeku za juni. Međutim, prema njegovoj procjeni, kraj mjeseca mogao bi označiti početak prvog ozbiljnog toplotnog vala ove godine. Toliko u ovom izdanju Vijesti. Novi su 12.

0: Dan ne počinje kada se ustanete ili kada obavite ono što morate. Dan počinje uz najbolju kafu sa pogledom na grad. Kafe Gai Inn. Gai Inn. Uz najbolju kafu u gradu nudi cijeđene sokove raznog voća te pića koja možda još niste probali. Čeka vas i Fun for Four stol za igre s mnoštvom igara i bogatim nagradama za najbolje igrače. Naravno, za parking se ne trebate brinuti. Kafe Gai Inn. Nikad ne zaobilazim.
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
2: Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Osvrni se oko sebe, baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15 po kilogramu. Nazovi Lucius Vitez.
3: BH lider za recikliranje električnog i elektronskog otpada.
2: 030 714 900.
3: Učinimo dobro okolišu i sebi.
4: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
5: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
6: Proljeće počinje u vašem vrtu. U Zekabaut centrima čeka vas sve za savršen vrt, od udobnog vrtnog namještaja do pouzdanog vrtnog alata, kopačica i kosilica. Sve što vam treba da vaš vrt zablista ovog proljeća. Posjetite nas ili naručite putem zeka.bam i pripremite se za sunčane dane. Vaš Zeka.
0: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez. Više na kompas-namještaj.com.
7: Ne propustite 14. internacionalni Oldtimer Skup. Subota, 13. juni. Klub Klasik vas čeka u Bosanskoj ulici na Trgu Leipzig u Travniku od 8 sati, a od 13.30 na platou gradske uprave u Novom Travniku.
8: Uz podršku vlade SBK općine Travnik, grada Novi Travnik i TNT grupacije, dobrodošli.
9: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Pileći file kilogram 10,95, banana kilogram 2,25, Jäger kobasica Vimes kilogram 6,95, krem štapići Lasta 200 grama 2,50. Više na robot.ba.
10: Too dirty to clean my act up. Yeah. If you ain't dirty, you ain't.

0: Biznis vijesti.
1: Nakon što su predsjedavajuća vijeća ministara BiH Borjana Krišto i premijer Republike Hrvatske Andrej Plenković potpisali novi ugovor o graničnim prijelazima, Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine izdala je obavještenje o režimu saobraćaja koji je stupio na snagu od ponedjeljka 8. juna. Iz uprave su potvrdili da će se nakon potpisivanja ugovora i usaglašenog stava delegacija Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske međunarodni promet roba i putnika preko graničnih prijelaza između ove dvije države privremeno nastaviti odvijati na isti način kao i do sada. Kako se navodi u saopštenju Uprave za indirektno oporezivanje, ovo pravilo uključuje i promet roba i putnika preko novog mosta između Gradiške i Gornje Varoši. Hrvatski premijer Andrej Plenković izrazio uvjerenje da će novi aranžman sa graničnim prijelazima omogućiti dalji napredak u privrednoj razmjeni između Bosne i Hercegovine i Hrvatske, koja je u protekloj godini dosegla rekordnih 4 milijarde eura. Očekuje se da će Europska centralna banka ove sedmice podići kamatne stope prvi put u 2,5 godine, dok energetski šok izazvan ratom u Iranu podstiče inflaciju. Bilo bi ovo prvo povećanje od septembra 2023. kada je Europska centralna banka reagovala na inflaciju izazvanu ruskom invazijom na Ukrajinu. Međutim, neki ekonomisti upozoravaju da bi rast kamatnih stopa mogao dodatno zakočiti slabašan rast eurozone, koja je u prvom kvartalu zabilježila pad od 0,2%. Većina analitičara smatra da će ciklus povećanja biti kratak s mogućim još jednim podizanjem u julu, dok bi efekti viših cijena energije na inflaciju trebali ostati ograničeni. Cijene nafte porasle su usred pojačanih tenzija na Bliskom istoku jer su Iran i Izrael razmjenjivali udare, što je izazvalo zabrinutost zbog krhkog prekida vatre i produženog sukoba. Međunarodni referentni futuresi za sirovu naftu Brent za juli su napredovali na više od $97 po barelu, a futuresi američke sirove nafte West Texas Intermediate na oko $94 po barelu. Cijene naftnih derivata u vašem gradu provjerite na nafte.ba, a više poslovnih vijesti na poslovnisvijet.ba.

0: Krećeš u noćnu avanturu u Beogradu, ali ne znaš od kuda krenuti. Beogradnoću.com, tvoj je početak i kraj, vjeruj mi. Vjeruj mi. Rezervacije za klubove, splavove, kafane, restorane i barove su besplatne. Posjeti beogradnoću.com ili zatraži rezervaciju na +381 633 33 34 4. Čekate Beograd noću.
1: Tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444. Često čujemo pitanje zašto ulagati u prošlost. Zato što je Bezirov dućan naša budućnost. U Bezistanu šarene džamije u Travniku naša nematerijalna baština ponovo živi. Od djevojačke i momačke sobe do eglenisanja i divana. Mjesto koje čuva domaće, naše i neprolazno. Mjesto gdje kahva miriše sporije, a razgovori traju duže. Bujrum u Bezirov dućan. Jer mi nismo samo prostor, mi smo vaša kuća.
2: Moj dragi ima zlatne ruke. Obožavam kako prevrće, reže i miluje laminate kad ih postavlja. Okej, volim ga inače, ali volim i laminate.
3: Za vrhunski kvalitet podnih obloga birajte Laser. U našoj ponudi pronaći ćete širok asortiman laminata, vinilnih podova, akustičnih panela i prateće opreme. Posjetite naše poslovnice u Sarajevu, Tuzli i Vitezu i izaberite tačno ono šta ste zamislili. Za dodatne informacije o proizvodima, kontaktu i posebnim pogodnostima posjetite laserpodovi.ba i odaberite kvalitet koji traje.
4: Obavještavamo izlagače i posjetioce sajma u

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moj ime je Rahela Čabro, slušate podnevne vijesti. Na području općine Bugojno policijske službenice tima za suzbijanje zloupotrebe opojnih droga, provodeći planske aktivnosti i svoje nadležnosti te po pismenoj naredbi općinskog suda u Bugojnu, izvršili su pretrese na tri lokacije. U pretresima je pronađeno nešto više od pola kilograma spida, a u saradnji sa nadležnim kantonalnim tužilaštvom protiv osumnjičenih lica poduzimaju se zakonom propisane mjere i radnje. Oko 100 malih maturanata osnovne škole Travnik proslavilo je kraj svog osnovnoškolskog obrazovanja. Iz uprave škole čestitali su malim maturantima na svim uspjesima koje su ostvarili tokom školovanja u ovoj školi. Neka vas stečeno znanje, iskrena prijateljstva i lijepe uspomene koje nosite iz školskih dana prati i nadahnjuju na vašem daljem životnom i obrazovnom putu, poručili su iz osnovne škole Travnik. Za četvrtak je zakazana 128. sjednica vlade Srednjobosanskog kantona. Sjednica počinje u 9 sati, a na dnevnom redu je 10 tačaka, među kojima i predlog odluke o osnivanju tima vlade Srednjobosanskog kantona za sprječavanje trgovine ljudima te imenovanju članova i nadležnostima tima. Pred ministrima će se naći i predlog odluke o raspodjeli sredstava za visoko obrazovanje za ovu godinu, predlog odluke o davanju saglasnosti školama za popunu radnih mjesta te saglasnost na izmjenu ugovora o smještaju štićenika u edukacijsko rehabilitaciju. Edukacijski centar Duga, Novi Travnik. Toliko u ovom izdanju vijesti, Nove su 13.
2: Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza još uvijek je zatvorena dionica autoceste A1 Kakan Lašva. Obratite pažnju i sretan put.

0: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
1: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
2: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
1: Pet vrsta kolagena.
2: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mjesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
3: Pozovite besplatan broj 0800 557.
4: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
0: Rekao si da ti od tehnike nešto treba, a još nisi prelistao naš novi katalog. Novi katalog D-Store te čeka od 1. do 36. D-Store, centar tehnike.
5: Imate ideju za web stranicu? Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno. Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost. Sve na jednom mjestu. Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.
6: Nekad ne moraš putovati hiljadama kilometara da bi bio dio igre. Dovoljni su tvoja ekipa, emocija i pravi prijenos. U Zeon, dom postaje mjesto gdje zajedno dišemo za naše zmajeve. Tvoja kuća, tvoj stadion. Eon paketi 6 mjeseci po 1 KM uz Arena Premium kanale 3 mjeseca, promotivno uz Eon Light i full pakete. Za više informacija pozovi 1360 ili posjeti najbližu poslovnicu Telemach.
7: Ne propustite 14. internacionalni Oldtimer skup. Subota, 13. juni. Klub Klasik vas čeka u Bosanskoj ulici na Trgu Leipzig u Travniku od 8 sati, a od 13.30 na platou gradske uprave u Novom Travniku.
0: Uz podršku vlade SBK općine Travnik, grada Novi Travnik i TNT grupacije, dobrodošli.

0: aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Reprezentacija Bosne i Hercegovine ušla je u samu završnicu priprema za predstojeće svjetsko prvenstvo, a iz Kanade stižu dobre vijesti nakon što se napadač Haris Tabaković zvanično priključio sa igračima u Torontu. Tabaković stiže u tabor Zmajeva nakon neugodne povrede lijevog stopala. Dolaskom u Toronto, Zmajevi zvanično ulaze u sami finiš priprema. Naši momci će u ovom gradu obaviti posljednje treninge kako bi potpuno spremni dočekali početak mundijala. Podsjetimo, prva utakmica Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu na programu je 12. juna u 21 sat po našem vremenu. Spektakl je zagarantovan jer će protivnik na otvaranju turnira biti upravo selekcija domaćina, Kanada. Fudbalski klub Željezničar zvanično se rastao sa još dva nogometaša. Naime, klub su napustili Jedin Osmanović i Igor Rončević, pa se broj odlazaka ovog ljeta sa stadiona Grbavica popeo na čak 8. Sa Osmanovićem je potpisan sporazumni raskid ugovora, dok je Rončeviću istekla saradnja. Jedin Osmanović je u Željezničar stigao na ljeto prošle godine, ukupno je za Plave odigrao 6 utakmica. Rončević je također stigao na ljeto, nije igrao na zvaničnim utakmicama, a boravio je na posudbi u Travniku. Podsjetimo, prije njih klub su napustili Sulejman Krpić, Vedad Muftić, Santiago Garcia, Edvin Odinaka, Joao Erik i Patrik Gabriel Galčev. Pionirska selekcija omladinskog košarkaškog kluba Čelik osvojila je titulu prvaka Bosne i Hercegovine nakon što je u finalnom susretu državnog prvenstva savladala košarkaški klub Koš iz Sarajeva rezultatom 97-81. Ovim uspjehom Zenica je nakon više od decenije ponovo dobila prvaka Bosne i Hercegovine u pionirskoj konkurenciji. Posljednji put zenički klub do državnog naslova stigao je 2015. godine, kada je pionirska selekcija Kengura bila najbolja u državi. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: Pravi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
1: Ovog ljeta u Sarajevu trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
2: Prevent Saving d.o.o. podružnica Travnik poziva zainteresovane kandidate da se prijave na oglas za radno mjesto proizvodni radnik. Uslovi su nekvalifikovana, kvalifikovana i srednja stručna sprema. Mogu se javiti osobe bez radnog iskustva, potrebna i zainteresovanost i volja za učenjem rada u proizvodnji tekstila. Prijavu sa biografijom možete poslati na adresu posao@prevent.ba ili poštom na adresu Tvornička BB Travnik. Više informacija možete dobiti pozivom na 03 0961 470.
3: Velika rasprodaja zaliha u salonu keramike Sučić krenula je. Rasprodaja godine. Iz ponude izdvajamo keramičke pločice, popust od 45 do 60%. Sada je pravo vrijeme. Renovirate, uređujete novi prostor. Sad je pravo vrijeme, ali požurite. Akcija traje do isteka zaliha.
4: Čekaju te super popusti.
3: Pozivite salon keramike Sučić i uljepšajte svoj dom uz najbolje cijene.
5: Uštedi. Opremite dom.
3: Salon keramike Sučić.
6: Vama na usluzi. Još veća prilika.
3: Kad stil i kvaliteta idu ruku pod ruku.
7: Tako, okreni glavicu, tako, dobro, malo bok. Okej, okej, pogled, oči, da.
8: Fotohazim. Prvo ime za fotografiju u Travniku. Pozovite 030 511 355 i slobodno pitajte nemoguće. Mi ćemo odraditi sve ostalo. Foto, video, štampu, pripremu. Jer u više od 60 godina vaše povjerenje naša je obaveza. Fotohazim čuva vaše najljepše uspomene.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, ovo su najnovije vijesti. Vlada Srednjobosanskog kantona u četvrtak će održati 128. sjednicu sa početkom u 9 sati. Na dnevnom redu su između ostalog formiranje tima za sprječavanje trgovine ljudima, odluke iz oblasti koncesija, raspodjela sredstava za visoko obrazovanje, saglasnosti školama za popunu radnih mjesta i nabavke, te izvještaj o proljetnoj fazi sistematske deratizacije. Sarajevo je dobilo novi istraživački centar Bosne i Hercegovine za izgradnju zajednice zajedničke budućnosti čovječanstva. Centar će služiti kao platforma za akademsku saradnju, istraživanje globalnih procesa i jačanje odnosa Bosne i Hercegovine i Kine. Predstavnici obje zemlje poručili su da su dijalog, razvoj i međunarodna saradnja ključni za suočavanje sa savremenim globalnim izazovima. Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, našu zemlju do srijede očekuje stabilno i sunčano vrijeme uz nadprosječno visoke temperature. Od srijede, poslije podne i tokom četvrtka prognozira se na oblačenje, kiša i lokalni pljuskovi uz osjetan pad temperature i pojačan vjetar. Stabilnije vrijeme očekuje se od 12. do 17. juna, dok je novo pogoršanje najavljeno od 18. juna. Vijesti su završene, nove su u 14 sati.

0: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2. osmi su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
1: Ovog juna svježina počinje u Omega Shopu. Velika akcija frižidera je u toku. Birajte pouzdane Beko frižidere i zamrzivače uz popuste do 30%. No Frost i Harvest Fresh Beko frižideri dolaze uz 7 godina produžene garancije, a uz određene modele i gratis usisivač. Za potpunu udobnost tokom ljeta u ponudi su i klima uređaj već od 499 konvertibilnih maraka. Ponuda vrijedi do 31. jula u Omega Shop poslovnicama i online na omegashop.ba.
2: Kada vam je potrebna brza i pouzdana laboratorijska dijagnostika, tu je InLab, širok spektar analiza, od rutinskih do specijalističkih, uz savremenu opremu i stručan medicinski tim. Bez dugog čekanja, uz tačne rezultate na koje možete računati, kompletne pretrage krvi, rezultati za sat vremena, a markeri i hormoni u roku od 24 sata, bez knjižice, posjetite InLab laboratorije u 4 grada, uvijek blizu vas, Žepče, Banovići, Zavidovići i Novi Travnik. InLab, jer zdravlje zaslužuje najbolje. Više na inlab.ba.
3: Pazi ovo. A sad? Tišina, a? Hoćeš opet? A vidi ovo. Ništa.
0: Da, to je Max Vita za stolarija. Od 1988. Za vas ugrađujemo PVC, alu i metalnu bravariju vrhunskog dizajna i kvalitete. Pratimo trendove i opravdavamo povjerenje. Max Vitez. Pozovite 030 710 997 i uđite u svijet prozora i vrata. Više na max.ba.
4: Bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Bezalkoholno pivo Malt 10 plus 2 komada gratis 15 km. Kokice hoćeš 3 komada 2,25. Red Bull 1,95. Corn Flips 225 grama 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobit.ba.
0: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.

0: Biznis vijesti.
1: Nakon što su predsjedavajuća vijeća ministara BiH Borjana Krišto i premijer Republike Hrvatske Andrej Plenković potpisali novi ugovor o graničnim prijelazima, Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine izdala je obavještenje o režimu saobraćaja koji je stupio na snagu od ponedjeljka 8. juna. Iz uprave su potvrdili da će se nakon potpisivanja ugovora i usaglašenog stava delegacija Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske međunarodni promet roba i putnika preko graničnih prijelaza između ove dvije države privremeno nastaviti odvijati na isti način kao i do sada. Kako se navodi u saopštenju Uprave za indirektno oporezivanje, ovo pravilo uključuje i promet roba i putnika preko novog mosta između Gradiške i Gornje Varoši. Hrvatski premijer Andrej Plenković izrazio uvjerenje da će novi aranžman sa graničnim prijelazima omogućiti dalji napredak u privrednoj razmjeni između Bosne i Hercegovine i Hrvatske, koja je u protekloj godini dosegla rekordnih 4 milijarde eura. Očekuje se da će Europska centralna banka ove sedmice podići kamatne stope prvi put u 2,5 godine, dok energetski šok izazvan ratom u Iranu potiče inflaciju. Bilo bi ovo prvo povećanje od septembra 2023. kada je Europska centralna banka reagovala na inflaciju izazvanu ruskom invazijom na Ukrajinu. Međutim, neki ekonomisti upozoravaju da bi rast kamatnih stopa mogao dodatno zakočiti slabašan rast eurozone, koja je u prvom kvartalu zabilježila pad od 0,2%. Većina analitičara smatra da će ciklus povećanja biti kratak s mogućim još jednim podizanjem u julu, dok bi efekti viših cijena energije na inflaciju trebali ostati ograničeni. Cijene nafte porasle su usred pojačanih tenzija na Bliskom istoku jer su Iran i Izrael razmjenjivali udare, što je izazvalo zabrinutost zbog krhkog prekida vatre i produženog sukoba. Međunarodni referentni futuresi za sirovu naftu Brent za juli su napredovali na više od $97 po barelu, a futuresi američke sirove nafte West Texas Intermediate na oko $94 po barelu. Cijene naftnih derivata u vašem gradu provjerite na nafte.ba, a više poslovnih vijesti na poslovnisvijet.ba.

0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, stanična BB Travnik. Igraj odgovorno. Admiralcasino.ba.
2: Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
3: Ne propustite 14. internacionalni Oldtimer skup. Subota, 13. juni. Klub Klasik vas čeka u Bosanskoj ulici na trgu Leipzig u Travniku od 8 sati, a od 13.30 na platou gradske uprave u Novom Travniku.
0: Uz podršku vlade SBK općine Travnik, grada Novi Travnik i TNT grupacije. Dobrodošli.
4: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
5: Dobar dan, Digitalis de Store.
6: Da, izvolite.
5: Imate li možda...
6: Imamo.
5: Ali samo da pitam...
6: Imamo.
7: Imamo 17 poslovnica širom Srednje Bosne. Imamo akcije kakve se ne propuštaju. Imamo besplatnu dostavu i posebne popuste za penzionere. Imamo najveći izbor televizora, laptopa, klima i sve moguće tehnike.
8: Samsung, Sony, Tesla, Xiaomi, Zilan, Home, samo recite. Plaćajte do 36 rata uz garanciju najbolje cijene. 24 godine sa vama. Posjetite nas ili kupujte online.
7: Centar tehnike. TheStore.ba.
9: Moj dragi ima zlatne ruke. Obožavam kako prevrće, reže i miluje laminate kad ih postavlja. Okej, volim ga inače, ali volim i laminate.
10: Za vrhunski kvalitet podnih obloga birajte Laser. U našoj ponudi pronaći ćete širok asortiman laminata, vinilnih podova, akustičnih panela i prateće opreme. Posjetite naše poslovnice u Sarajevu, Tuzli i Vitezu i izaberite tačno ono šta ste zamislili. Za dodatne informacije o proizvodima, kontaktu i posebnim pogodnostima posjetite laserpodovi.ba i odaberite kvalitet koji traje.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, slušate najnovije vijesti. U Travniku su počeli radovi na uređenju prostora budućeg Green and Healthy inovacionog centra koji će biti smješten u dijelu bivšeg vatrogasnog doma. Centar će biti namijenjen promociji, podršci organskim i tradicionalnim agroprehrambenim proizvodima iz Srednjobosanskog kantona. Projekat se realizuje uz podršku vlade Italije, a cilj je jačanje lokalne poljoprivrede i zdravije proizvodnje hrane. Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić donio je pravilnik kojim se prvi put uređuje minimalni standardi za rad sigurnih kuća u federaciji. Pravilnik definiše uslove, kvalitet usluga, sigurnosne i stručne standarde te način praćenja njihovog provođenja. Cilj je osigurati jednaku zaštitu, podršku i dostojanstven tretman za žrtve nasilja. Dom naroda parlamenta federacije u četvrtak će na vanrednoj sjednici razmatrati prijedlog zakona o postupku vanredne uprave u Novoj Željezari Zenica. Zakon je jučer usvojio predstavnički dom, a njegovim eventualnim usvajanjem i u Domu naroda otvorila bi se mogućnost da vlada federacije preuzme upravljanje ovom kompanijom od posebnog sistemskog značaja. Vijesti su završene, ostanite i dalje uz najbolji radio u gradu.
2: Vozači, budite oprezni i vožnju prilagodite uvjetima i stanju na cestama. Gužvi ima na svim saobraćajnicama u našoj zemlji, kako u većim gradskim centrima, tako i na mjestima gdje se izvode sanacioni radovi. Držite veće ostajanje između vozila i izbjegavajte rizična preticanja. Želimo vam sretan put i sigurno putovanje.

0: za prave ljubitelje. BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba. Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.
1: Često čujemo pitanje zašto ulagati u prošlost. Zato što je Bezirov dućan naša budućnost. U Bezistanu šarene džamije u Travniku naša nematerijalna baština ponovo živi. Od djevojačke i momačke sobe do eglenisanja i divana. Mjesto koje čuva domaće, naše i neprolazno. Mjesto gdje kahva miriše sporije, a razgovori traju duže. Bujrum u Bezirov dućan. Jer mi nismo samo prostor, mi smo vaša kuća.
2: Tako, okreni glavicu, tako, dobro, malo bok, okej, okej, pogled, oči, da.
0: Fotohazim, prvo ime za fotografiju u Travniku. Pozovite 030-511-355 i slobodno pitajte nemoguće. Mi ćemo odraditi sve ostalo, foto, video, štampu, pripremu, jer u više od 60 godina vaše povjerenje naša je obaveza. Fotohazim čuva vaše najljepše uspomene.
3: U svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
4: Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
5: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
0: Ventura Travel ima odlične ponude.
5: Albanija, Drač ili Saranda svakog petka, 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
0: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
5: Pozovi sada 030 540 855. Ventura Travel.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Reprezentativci Bosne i Hercegovine ostvarili su izvanredan uspjeh na Balkanskom prvenstvu u judou za starije pionire i pionirke koje je održano u Bitolju Sjeverne Makedonije osvojivši 6 medalja, 3 srebra i 3 bronze. Srebrne medalje za Bosnu i Hercegovinu su osvojili Adna Lukač i Ali Babić, članovi judo kluba Braće Lukač. Reprezentativac Tarik Žunić, član judo kluba Olimpi Sarajeva, osvojio je bronzu. Pored Žunića, srebrnu medalju je osvojio Filip Nezirović, judo klub Krajina, dok su se bronzanim odličima okitili Jana Bašević, judo klub Glasinac i Nikola Narančić, judo klub Panter. Nakon što je Rudar Kamengrad ostao bez licence, otvorilo se pitanje ko će popuniti upražnjeno mjesto u prvoj ligi federacija. Prema trenutnim informacijama, nogometni klub Vitez bi naredne sezone mogao ostati član prvoligaškog društva. Vitez je sezonu završio na pretposljednjem mjestu prve lige federacije, a zbog licencnih uslova teško da klubovi iz druge lige mogu ostvariti prelazak u viši rang. Ipak treba naglasiti da konačna odluka još uvijek nije donesena, te se u narednim danima očekuje zvaničan stav nadležnih organa Fudbalskog saveza federacije. Novak Đoković od ove sedmice je sedmi teniser svijeta nakon što je izgubio 3 pozicije na ATP listi zbog eliminacije u trećem kolu Roland Garrosa. Na vrhu listi dalje je Italijan Jannik Sinner koji je doživio veliko razočarenje eliminacijom u drugom kolu otvorenog prvenstva Francuske, ali je sačuvao lidersku poziciju sa 13.500 bodova. Najbolji bosansko-hercegovački teniser Damir Džumhur nazadovao je 16 mjesta i sada je 103. na listi, a u top 300 su Andrej Nedić i Nerman Fatić. Ove sedmice igraju se ATP turniri serije 250 u Stuttgartu i Herton Gembušu, gdje zvanično počinje sezona na travi. Naredne nedjelje su na programu 2 turnira serije 500 u Londonu i Helu, a pred Wimbledon, koji počinje 29. juna. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: Nekad ne moraš putovati hiljadama kilometara da bi bio dio igre. Dovoljni su tvoja ekipa, emocija i pravi prijenos. U Zeon, dom postaje mjesto gdje zajedno dišemo za naše zmajeve. Tvoja kuća, tvoj stadion. Eon paketi 6 mjeseci po 1 KM uz Arena Premium kanale 3 mjeseca, promotivno uz Eon Light i full pakete. Za više informacija pozovi 1360 ili posjeti najbližu poslovnicu Telemach.
1: Ne propustite 14. internacionalni Oldtimer Skup. Subota, 13. juni. Klub Klasik vas čeka u Bosanskoj ulici na Trgu Leipzig u Travniku od 8 sati, a od 13.30 na platou gradske uprave u Novom Travniku. Uz podršku vlade SBK općine Travnik, grada Novi Travnik i TNT grupacije. Dobrodošli.
2: Akcija koju svi čekaju. Zlatne uštede u FIS-u u Vitezu. Od ponedjeljka 8. do srijede 10. juna za vas smo pripremili dane zlatnih cijena i dobrog raspoloženja. Očekuju vas super akcije i popusti do 20% na odabrane asortimane za porodicu, dom i vrt. Planirajte zlatne dane u FIS-u u Vitezu od ponedjeljka do srijede i ostvarite zlatne uštede. Više informacija na zvaničnoj FIS Facebook stranici. Dobrodošli!
1: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju. Vizija u tim, a tim u mrežu.
2: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
3: Gradimo priče koje inspirišu. Spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
4: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
1: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
5: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija, podijelimo radost.
6: Dragi kupci, ne propustite Best Family Day, dan uštede i zabave u Best Donjem Putićevu u subotu 13. juna. Očekuju vas odlični popusti na sezonski asortiman i odabrane brendove, degustacije, promocije, prezentacije noviteta i ukusni roštilj. Za naše najmlađe od 11 do 13 sati pripremili smo posebnu zabavu, maskote, klauna balonđiju, oslikavanje lica i mnoštvo iznenađenja. Uz poklon pakete i poklon bonove, zabava za cijelu porodicu je zagarantovana. Vidimo se 13. juna u Best Donjem Putićevu.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, ovo su najnovije vijesti. Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić donio je pravilnik kojim se prvi put uređuju minimalni standardi za rad sigurnih kuća u federaciji. Pravilnik definiše uslove, kvalitet usluga, sigurnosne i stručne standarde te način praćenja njihovog provođenja. Cilj je osigurati jednaku zaštitu, podršku i dostojanstven tretman za žrtve nasilja. Na cestama širom Hrvatske u proteklih godinu dana postavljeno je 140 novih kućišta za kamere za nadzor brzine. Najviše ih je na području Splitsko-dalmatinske i Zagrebačke policijske uprave. Ukupno je sada postavljeno 798 kućišta, dok je aktivnih kamera 206 koje se povremeno premještaju između lokacija, pa obratite pažnju. Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Bosnu i Hercegovinu do sutra očekuje stabilno i sunčano vrijeme uz nadprosječno visoke temperature. Od srijede poslije podne i tokom četvrtka prognozira se na oblačenje, kiša i lokalni pljuskovi uz osjetan pad temperature i pojačan vjetar. Stabilnije vrijeme očekuje se do 17. juna, dok je novo pogoršanje najavljeno do 18. juna. Vijesti su završene, nove su za nešto manje od sat vremena. Radio TNT. Radio TNT. 1, 2.

0: velika rasprodaja zaliha.
1: U salonu keramike Sučić krenula je rasprodaja godine.
0: Iz ponude izdvajamo
1: keramičke pločice, popust od 45% do 60%.
0: Sada je pravo vrijeme.
1: Renovirate, uređujete novi prostor. Sad je pravo vrijeme, ali požurite. Akcija traje do isteka zaliha.
2: Čekaju te super popusti.
1: Pozivite salon keramike Sučić i uljepšajte svoj dom uz najbolje cijene.
3: Uštedi. Opremite dom.
1: Salon keramike Sučić.
0: Vama na usluzi. Još veća prilika.
1: Kad stili kvaliteta idu ruku pod ruku.
4: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih. Voda je srce prirode i u svakoj kapi skriva se čudo života.
5: Javno-komunalno preduzeće Bažbunar Travnik poziva vas da izmirite dugovanje na vrijeme i tako izbjegnete dodatne troškove. Bažbunar Travnik brine se o našoj vodi, o našem izvoru života.
6: Akcija koju svi čekaju, zlatne uštede u Fisu u Vitezu. Od ponedjeljka 8. do srijede 10. juna za vas smo pripremili dane zlatnih cijena i dobrog raspoloženja. Očekuju vas super akcije i popusti do 20% na odabrane asortimane za porodicu, dom i vrt. Planirajte zlatne dane u Fisu u Vitezu od ponedjeljka do srijede i ostvarite zlatne uštede. Više informacija na zvaničnoj Fis Facebook stranici. Dobrodošli!
7: Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Sigurna kupovina u 39 poslovnica širom BiH i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i garancija sigurnosti uz servisnu mrežu, jer znamo koliko vam je važno da kupujete bez stresa. Omega, ime kojim vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
8: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
9: Legendarni kafe klub Kod u Novom Travniku predstavlja svake srijede, petka i subote parti.
10: Još bolji, još jači, još zabavniji.
9: Da, dobro ste čuli. Gostovanja, DJ, zabava na najjače.
11: To je vaš Kod. Kod Novi Travnik. Mjesto gdje se noći pamte.

0: Biznis vijesti.
1: Grad Zenica raspisao je tender za izgradnju akvaparka vrijednog 14 miliona maraka na lokaciji nekadašnjih gradskih bazena. Procijenjena vrijednost radova je 14 miliona maraka bez PDV-a, a izvođač ima svega 12 mjeseci od uvođenja u posao da sve završi. Firma koja želi aplicirati između ostalog mora dokazati da je u proteklih 5 godina izgradila otvorene ili zatvorene javne bazene ili akvaparkove ukupne vrijednosti najmanje 14 miliona maraka, od čega radovi na bazenskoj tehnici moraju biti vrijedni najmanje 4 miliona. Uz financijske reference tražen je stručni tim, minimalno 15 angažovanih radnika te 5 diplomiranih inženjera različitih profila, građevine, arhitekture, mašinstva te elektrotehnike, svaki s najmanje 5 godina iskustva u svojoj oblasti. Tender je objavljen međunarodno, što znači da su pozvane firme i van BiH, a rok za predaju dokumentacije je 30. juli. Vijeće Europske unije usvojilo je uredbu kojom se uspostavlja novi okvir za zaštitu europskog tržišta čelika od negativnih trgovinskih posljedica globalne prekomjerne proizvodnje, a u skladu s akcionim planom za čelik i metale iz prošle godine. Nova pravila zamjenjuju postojeću zaštitnu mjeru Europske unije za čelik koja ističe 30. juna, osiguravajući kontinuitet zaštite sektora. Vijeće, parlament i komisija su u zajedničkoj deklaraciji ponovili opredijeljenost za smanjenje ekonomske zavisnosti od Rusije i postepeno ukidanje uvoza ruskih čeličnih proizvoda. U Bosni i Hercegovini ukupni depoziti domaćih sektora na kraju aprila su iznosili 38,2 milijarde maraka i veći su za oko 651 milijun maraka u odnosu na prethodni mjesec. Podaci su Centralne banke Bosne i Hercegovine. Povećanje depozita registrovano je kod stanovništva za oko 288 milijuna, kod nefinancijskih javnih preduzeća 61 milijun, vladinih institucija za oko 184 milijuna te ostalih domaćih sektora za oko 126 milijuna maraka. U istom periodu depoziti su smanjeni kod privatnih preduzeća za 10 milijuna maraka. Više vijesti iz oblasti poslovanja pratite na poslovnisvijet.ba.

0: Pazi ovo. A sad? Tišina, a? Hoćeš opet? A vidi ovo. Ništa. Da, to je Max Vita za stolarija. Od 1988. Za vas ugrađujemo PVC, alu i metalnu bravariju vrhunskog dizajna i kvalitete. Pratimo trendove i opravdavamo povjerenje. Max Vitez. Pozovite 030 710 997 i uđite u svijet prozora i vrata. Više na max.ba. Krećeš u noćnu avanturu u Beogradu, ali ne znaš od kuda krenuti. Beogradnoću.com. Tvoj je početak i kraj. Vjeruj mi. Vjeruj mi. Rezervacije za klubove, splavove, kafane, restorane i barove su besplatne. Posjeti beogradnoću.com ili zatraži rezervaciju na +381 633 33 34 4. Čekate Beograd noću.
1: Potrebna vam je hala u Zenici za skladištenje, logistiku ili proizvodnju? U poslovnoj zoni A1 Trgovel nudi hale za najam od 800 do čak 2600 kvadrata i visine 12 metara. Idealno za visokoregalno skladištenje. Osigurano ekonomsko dvorište, odvojena brojila za struju i vodu, te odličan pristup za transport i poslovanje. Nazovite 062-888-050 ili se javite na mail trgovel.doo@gmail.com. Trgovel, lider po vlasništvu hala za najam u zoni A1 Zenica.
0: Ovog ljeta u Sarajevu trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2. osmi su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC Iskenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
0: Ne propustite 14. internacionalni Oldtimer Skup. Subota, 13. juni. Klub Klasik vas čeka u Bosanskoj ulici na Trgu Leipzig u Travniku od 8 sati, a od 13.30 na platou gradske uprave u Novom Travniku. Uz podršku vlade SBK općine Travnik, grada Novi Travnik i TNT grupacije, dobrodošli.
2: Radio TNT.
3: TNT Radio.
4: Tačka ba.
3: Uživaju muzici.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Slušate Vijesti, dobar dan, ja sam Alem Sinanović. Policija u Bugojnu provela je akciju na tri lokacije i zaplijenila oko 600 grama materije koja asocira na drogu Speed. Pretresi su obavljeni po naredbi općinskog suda u Bugojnu, a druga je pronađena u vozilu i stambenim objektima koje koriste osumnjičene osobe. Istraga se nastavlja pod nadzorom nadležnih institucija. Turistička zajednica Srednjobosanskog kantona u saradnji sa biciklističkim klubovima Tempo i Vitez organizuje akciju uređenja staze stare pruge. Akcija će biti održana danas od 16 sati na lokaciji Radakov most u Vitezu. Volonteri će uklanjati rastinje na dionici prema granici općine Busovača sa ciljem sigurnijeg i ugodnijeg korištenja ove rekreativne staze. Za sve koji će ovog ljeta posjetiti Hrvatsku, na cestama širom Hrvatske u proteklih godinu dana postavljeno je 140 novih kućišta za kamere za nadzor brzine. Najviše ih je na području Splitsko-dalmatinske i Zagrebačke policijske uprave. Ukupno je sada postavljeno oko 800 kućišta, dok je aktivnih preko 206 koji se povremeno premještaju između lokacija. Vijesti su završene, nove su 17 sati.
2: Vremenski uvjeti za vožnju još uvijek su povoljni, ali što se tiče gužve ima i na većini putnih pravaca. Situacija je jedino nešto povoljnija na graničnim prijelazima. Vozite maksimalno oprezno, čuvajte sebe i sve ostale učesnike u saobraćaju, posebno što je sa toplim vremenom sve više i biciklista, motociklista i vozača romobila na cestama. Sretan put!

0: Akcija kreće, robot donosi super popuste. Batak sa karabatkom kilogram 3,85, super cijena. Krastavac kilogram marku 45. Čokolada sa rižom Riki 300 grama 5,40. Smoky Stark 130 grama marku 30. Više na robot.ba.
1: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
2: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
1: O da, stanična BB Travnik. Igraj odgovorno. Admiral Casino.ba. Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez, više na kompas-namještaj.com.
3: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Dragi kupci, ne propustite Best Family Day, dan uštede i zabave u Best Donjem Putićevu u subotu 13. juna. Očekuju vas odlični popusti na sezonski asortiman i odabrane brendove, degustacije, promocije, prezentacije noviteta i ukusni roštilj. Za naše najmlađe od 11 do 13 sati pripremili smo posebnu zabavu, maskote, klauna balonđiju, oslikavanje lica i mnoštvo iznenađenja. Uz poklon pakete i poklon bonove, zabava za cijelu porodicu je zagarantovana. Vidimo se 13. juna u Best Donjem Putićevu.
4: Draga, jesi danas za akciju?
5: Bez klime? Nema šanse.
4: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
5: Dragi, sad može. Vivax akcija.
6: Moj dragi ima zlatne ruke. Obožavam kako prevrće, reže i miluje laminate kad ih postavlja. Okej, volim ga inače, ali volim i laminate.
7: Za vrhunski kvalitet podnih obloga birajte Laser. U našoj ponudi pronaći ćete širok asortiman laminata, vinilnih podova, akustičnih panela i prateće opreme. Posjetite naše poslovnice u Sarajevu, Tuzli i Vitezu i izaberite tačno ono šta ste zamislili. Za dodatne informacije o proizvodima, kontaktu i posebnim pogodnostima posjetite laserpodovi.ba i odaberite kvalitet koji traje.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Reprezentativci Bosne i Hercegovine ostvarili su izvanredan uspjeh na Balkanskom prvenstvu u judou za starije pionire i pionirke koje je održano u Bitolju Sjeverne Makedonije, osvojivši 6 medalja, 3 srebra i 3 bronze. Srebrne medalje za Bosnu i Hercegovinu su osvojili Adna Lukač i Ali Babić, članovi judo kluba Braća Lukač. Reprezentativac Tarik Žunić, član judo kluba Olimpij Sarajeva, osvojio je bronzu. Pored Žunića, srebrnu medalju je osvojio Filip Nezirović, judo klub Krajina, dok su se bronzanim odličima okitili Jana Bašević, judo klub Glasinac, i Nikola Narančić, judo klub Panter. Nakon što je Rudar Kamengrad ostao bez licence, otvorilo se pitanje ko će popuniti upražnjeno mjesto u prvoj ligi federacije. Prema trenutnim informacijama, nogometni klub Vitez bi naredne sezone mogao ostati član prvoligaškog društva. Vitez je sezonu završio na pretposljednjem mjestu prve lige federacije, a zbog licencnih uslova teško da klubovi iz druge lige mogu ostvariti prelazak u viši rang. Ipak treba naglasiti da konačna odluka još uvijek nije donesena, te se u narednim danima očekuje zvaničan stav nadležnih organa Fudbalskog saveza federacije. Novak Đoković od ove sedmice je sedmi teniser svijeta nakon što je izgubio 3 pozicije na ATP listi zbog eliminacije u trećem kolu Roland Garrosa. Na vrhu liste i dalje je Italijan Jannik Sinner, koji je doživio veliko razočarenje eliminacijom u drugom kolu otvorenog prvenstva Francuske, ali je sačuvao lidersku poziciju sa 13.500 bodova. Najbolji bosansko-hercegovački teniser Damir Džumhur nazadovao je 16 mjesta i sada je 103. na listi, a u top 300 su Andrej Nedić i Nerman Fatić. Ove sedmice igraju se ATP turniri serije 250 u Stuttgartu i Herton Gembušu, gdje zvanično počinje sezona na travi. Naredne nedjelje su na programu 2 turnira serije 500 u Londonu i Helu, a pred Wimbledon, koji počinje 29. juna. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: zvučnik. Uhvati aktualne ponude i opremi se vrhunskom tehnologijom. Veliki izbor, odlične cijene i akcije koje se ne propuštaju. Posjeti najbližu poslovnicu ili dstore.ba i ne zaboravi prelistati naš novi katalog. D-Store, centar tehnike.
1: Kada nemate vremena, treba vam brzo rješenje. Aplicirajte za Addiko kredit u iznosu od 50.000 km. A ako ne dobijete odgovor u roku od 50 minuta, vraćamo vam prvu ratu. Kamatna stopa je fiksna, a nećete platiti ni troškove obrade kredita. Addiko Bank, vaš najbolji izbor za brze kredite.
2: Tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444.
3: Ne propustite 14. internacionalni Oldtimer skup. Subota, 13. juni. Klub Klasik vas čeka u Bosanskoj ulici na Trgu Leipzig u Travniku od 8 sati, a od 13.30 na platou gradske uprave u Novom Travniku.
0: Uz podršku vlade SBK općine Travnik, grada Novi Travnik i TNT grupacije, dobrodošli.
4: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu. I pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
3: Travnik navija zajedno!
0: Dođite u fan zonu na rukometno igralište u Travniku, koju organizuje Udruženje građana Fabrika dobrih ideja. Uz saradnju općine Travnik. Pratite utakmice reprezentacije Bosne i Hercegovine na velikom LED ekranu od 19 do 23 sata. Uz igru za djecu, sportski nagradni kviz, hranu, osvježenje i pravu navijačku atmosferu.
3: Ulaz je besplatan.
0: Fan zona Travnik. Dođi, navijaj, uživaj.
3: Medijski promotor TNT grupacija.
5: Draga, jesi dana za akciju?
6: Bez klime? Nema šanse.
5: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
6: Dragi, sad može. Vivax akcija.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Slušate Vijesti. Dobar dan, ja sam Alem Sinanović. Komisije za sigurnost oba doma parlamenta federacije održale su tematsku sjednicu o incidentima i krivičnim djelima iz mržnje. Istaknuto je da je potreban snažniji odgovor institucija, bolja koordinacija policije i pravosuđa te dosljednija primjena zakona. Poseban fokus stavljen je na incidente na sportskim terenima, govor mržnje i potrebu prevencije uoči izbora. Entitetski ministri trgovine i turizma najavili su intenzivniju saradnju u suzbijanju sive ekonomije u turizmu i regulisanju poslovanja platformi poput Bookinga i Airbnb-a. Cilj je veća kontrola prijave smještaja, transparentnije poslovanje i bolja zaštita potrošača. Razgovarano je o usklađivanju mjera kontrole cijena te pojednostavljenju procedura za privrednike i investitore. Sutra u našoj zemlji umjereno oblačno vrijeme. U poslijepodnevnim satima širom Bosne može biti lokalnih pljuskova sa grmljavinom. Jutarnja temperatura zraka većinom između 11 i 17 stepeni, a najviša dnevna uglavnom između 26 i 31 stepen Celsius. Vijesti su završene, nove su 18 sati.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. DNT radio.

0: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2. osmi su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com. 3, 2, 1. Heineken i Tropic te vode na Formula 1 Grand Prix u Holandiji. Kupi bilo koje pakovanje Heinekena, prijavi račun i osvoji. 2 ulaznice za Formula 1 Dutch Grand Prix. 120 putnih kofera, 170 ruksaka i 300 boca za vodu. Nagradna igra traje do 13. jula. Više informacija na www.heinekennagrađuje.ba. Fans have more friends. Heineken.
1: Kada vam je potrebna brza i pouzdana laboratorijska dijagnostika, tu je InLab. Širok spektar analiza, od rutinskih do specijalističkih, uz savremenu opremu i stručan medicinski tim. Bez dugog čekanja, uz tačne rezultate na koje možete računati, kompletne pretrage krvi, rezultati za sat vremena, a markeri i hormoni u roku od 24 sata bez knjižice. Posjetite InLab laboratorije u 4 grada, uvijek blizu vas. Žepče, Banovići, Zavidovići i Novi Trag. InLab, jer zdravlje zaslužuje najbolje. Više na inlab.ba.
0: Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, blackjack i live kazino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive, uvijek korak ispred najboljih. Voda je srce prirode i u svakoj kapi skriva se čudo života.
2: Javno-komunalno preduzeće Bašbunar Travnik poziva vas da izmirite dugovanje na vrijeme i tako izbjegnete dodatne troškove. Bašbunar Travnik brine se o našoj vodi, o našem izvoru života.
3: Draga, jesi danas za akciju?
4: Bez klime? Nema šanse.
3: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
4: Dragi, sad može. Vivax akcija.
1: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
0: Ventura Travel ima odlične ponude.
1: Albanija, Drač ili Saranda svakog petka, 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
0: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
1: Pozovi sada 030 540 85.

0: ne propustite 14. internacionalni oldtimer skup. Subota, 13. juni. Klub Klasik vas čeka u Bosanskoj ulici na Trgu Leipzig u Travniku od 8 sati, a od 13.30 na platou gradske uprave u Novom Travniku. Uz podršku vlade SBK općine Travnik, grada Novi Travnik i TNT grupacije, dobrodošli.
1: Draga, jesi dana za akciju?
2: Bez klime? Nema šanse.
1: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
2: Dragi, sad može. Vivax akcija.
0: Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Osvrni se oko sebe. Baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15 po kilogramu. Nazovi Lucius Vitez.
3: BH lider za recikliranje električnog i elektronskog otpada.
0: 030 714 900.
3: Učinimo dobro okolišu i sebi.
4: Proljeće počinje u vašem vrtu. U Zekabaut centrima čeka vas sve za savršen vrt, od udobnog vrtnog namještaja do pouzdanog vrtnog alata, kopačica i kosilica. Sve što vam treba da vaš vrt zablista ovog proljeća. Posjetite nas ili naručite putem zeka.bam i pripremite se za sunčane dane. Baš Zeka.
0: Akta.ba, poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba, dostupan i putem aplikacija za Android i Apple uređaje.
5: Imate ideju za web stranicu?
6: Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena
5: i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno.
6: Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost.
5: Sve na jednom mjestu.
6: Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.
7: Akcija kreće, robot donosi super popuste. Pileći file kilogram 10,95, banana kilogram 2,25, jeger kobasca Vimes kilogram 6,95, krem štapići Lasta 200 grama 2,50. Više na robot.ba.
8: Dan ne počinje kada se ustanete ili kada obavite ono što morate. Dan počinje uz najbolju kafu sa pogledom na grad. Kafe Gai Inn. Gai Inn. Uz najbolju kafu u gradu nudi cijeđene sokove raznog voća te pića koja možda još niste probali.
9: Čeka vas i Fun for Four stol za igre
8: s mnoštvom igara i bogatim nagradama za najbolje igrače. Naravno, za parking se ne trebate brinuti. Kafe Gai Inn.
9: Nikad ne zaobilazim.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, slušate najnovije vijesti. Vlada Srednjobosanskog kantona u četvrtak će održati 128. sjednicu sa početkom u 9 sati. Na dnevnom redu su između ostalog formiranje tima za sprječavanje trgovine ljudima, odluke iz oblasti koncesija, raspodjela sredstava za visoko obrazovanje, saglasnosti školama za popunu radnih mjesta i nabavke, te izvještaj o proljetnoj fazi sistematske deratizacije. Turistička zajednica Srednjobosanskog kantona u saradnji sa biciklističkim klubovima Tempo i Vitez organizuje akciju uređenja staze stare pruge. Akcija će biti održana danas od 16 sati na lokaciji Radakov most u Vitezu. Volonteri će uklanjati

0: Rastinje na dionici prema granici općine Busovača sa ciljem sigurnijeg i ugodnijeg korištenja ove rekreativne staze. Komisije za sigurnost oba doma parlamenta federacije održale su tematsku sjednicu o incidentima i krivičnim djelima iz mržnje. Istaknuto je da je potreban snažniji odgovor institucija, bolja koordinacija policije i pravosuđa te dosljednija primjena zakona. Poseban fokus stavljen je na incidente na sportskim terenima, govor mržnje i potrebu prevencije uoči izbora. Vijesti su završene, ostanite i dalje uz najbolji radio u gradu.
1: Vozači, budite oprezni, bez obzira koliko kratko vaša vožnja trajala, vežite sigurnosni pojas. Gužvi ima na svim saobraćajnicama u većim gradskim centrima. Držite veće ostojanje između vozila, izbjegavajte rizična preticanja. Na graničnim prilazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Sretno!

0: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
1: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
0: Pet vrsta kolagena.
1: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
2: Pozovite besplatan broj 0800 557.
3: Travnik navija zajedno.
4: Dođite u fan zonu na rukometno igralište u Travniku, koju organizuje Udruženje građana Fabrika dobrih ideja uz saradnju općine Travnik. Pratite utakmice reprezentacije Bosne i Hercegovine na velikom LED ekranu od 19 do 23 sata uz igru za djecu, sportski nagradni kviz, hranu, osvježenje i pravu navijačku atmosferu.
3: Ulaz je besplatan.
4: Fan zona Travnik. Dođi, navijaj, uživaj.
3: Medijski promotor TNT grupacija.
5: Ovog juna svježina počinje u Omega Shopu. Velika akcija frižidera je u toku. Birajte pouzdane Beko frižidere i zamrzivače uz popuste do 30%. No Frost i Harvest Fresh Beko frižideri dolaze uz 7 godina produžene garancije, a uz određene modele i gratis usisivač. Za potpunu udobnost tokom ljeta u ponudi su i klima uređaj već od 499 konvertibilnih maraka. Ponuda vrijedi do 31. jula u Omega Shop poslovnicama i online na omegashop.ba.
6: Prevent Saving d.o.o. podružnica Travnik poziva zainteresovane kandidate da se prijave na oglas za radno mjesto proizvodni radnik. Uslovi su nekvalifikovana, kvalifikovana i srednja stručna sprema. Mogu se javiti osobe bez radnog iskustva, potrebna je zainteresovanost i volja za učenjem rada u proizvodnji tekstila. Prijavu sa biografijom možete poslati na adresu posao@prevent.ba ili poštom na adresu Tvornička BB Travnik. Više informacija možete dobiti pozivom na 030 961 470.
7: Kreirati ugodne snove, naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove, naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
8: Legendarni kafe klub Kod u Novom Travniku predstavlja svake srijede, petka i subote parti.
9: Još bolji, još jači, još zabavniji.
8: Da, dobro ste čuli. Gostovanja, DJ, zabava na najjače.
10: To je vaš Kod. Kod Novi Travnik. Mjesto gdje se noći pamte.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Reprezentativci Bosne i Hercegovine ostvarili su izvanredan uspjeh na Balkanskom prvenstvu u judou za starije pionire i pionirke koje je održano u Bitolju Sjeverne Makedonije osvojivši 6 medalja, 3 srebra i 3 bronze. Srebrne medalje za Bosnu i Hercegovinu su osvojili Adna Lukač i Ali Babić, članovi judo kluba Braće Lukač. Reprezentativac Tarik Žunić, član judo kluba Olimpi Sarajeva, osvojio je bronzu. Pored Žunića, srebrnu medalju je osvojio Filip Nezirović, judo klub Krajina, dok su se bronzanim odličima okitili Jana Bašević, judo klub Glasinac i Nikola Narančić, judo klub Panter. Nakon što je Rudar Kamengrad ostao bez licence, otvorilo se pitanje ko će popuniti upražnjeno mjesto u prvoj ligi federacija. Prema trenutnim informacijama, nogometni klub Vitez bi naredne sezone mogao ostati član prvoligaškog društva. Vitez je sezonu završio na pretposljednjem mjestu prve lige federacije, a zbog licencnih uslova teško da klubovi iz druge lige mogu ostvariti prelazak u viši rang. Ipak treba naglasiti da konačna odluka još uvijek nije donesena, te se u narednim danima očekuje zvaničan stav nadležnih organa Fudbalskog saveza federacije. Novak Đoković od ove sedmice je sedmi teniser svijeta nakon što je izgubio 3 pozicije na ATP listi zbog eliminacije u trećem kolu Roland Garrosa. Na vrhu listi dalje je Italijan Jannik Sinner, koji je doživio veliko razočarenje eliminacijom u drugom kolu otvorenog prvenstva Francuske, ali je sačuvao lidersku poziciju sa 13.500 bodova. Najbolji bosansko-hercegovački teniser Damir Džumhur nazadovao je 16 mjesta i sada je 103. na listi, a u top 300 su Andrej Nedić i Nerman Fatić. Ove sedmice igraju se ATP turniri serije 250 u Stuttgartu i Herton Gembušu, gdje zvanično počinje sezona na travi. Naredne nedjelje su na programu 2 turnira serije 500 u Londonu i Helu, a pred Wimbledon, koji počinje 29. juna. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: 0102.
1: Medijski sponsor TNT Radio.
2: Proljeće počinje u vašem vrtu. U Zekabaut centrima čeka vas sve za savršen vrt, od udobnog vrtnog namještaja do pouzdanog vrtnog alata, kopačica i kosilica. Sve što vam treba da vaš vrt zablista ovog proljeća. Posjetite nas ili naručite putem zeka.bam i pripremite se za sunčane dane. Vaš Zeka.
3: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
2: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
4: Dragi kupci, ne propustite Best Family Day, dan uštede i zabave u Best Donjem Putićevu u subotu 13. juna. Očekuju vas odlični popusti na sezonski asortiman i odabrane brendove, degustacije, promocije, prezentacije noviteta i ukusni roštilj. Za naše najmlađe od 11 do 13 sati pripremili smo posebnu zabavu, maskote, klauna balonđiju, oslikavanje lica i mnoštvo iznenađenja. Uz poklon pakete i poklon bonove, zabava za cijelu porodicu je zagarantovana. Vidimo se 13. juna u Best Donjem Putićevu.
5: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.

0: Tako, okreni glavicu, tako, dobro, malo bok, okej, okej, pogled, oči, da.
1: Fotohazim. Prvo ime za fotografiju u travniku. Pozovite 030 511 355 i slobodno pitajte nemoguće. Mi ćemo odraditi sve ostalo, foto, video, štampu, pripremu, jer u više od 60 godina vaše povjerenje naša je obaveza. Fotohazim čuva vaše najljepše uspomene.
2: Potrebna vam je hala u Zenici za skladištenje, logistiku ili proizvodnju? U poslovnoj zoni A1 Trgovel nudi hale za najam od 800 do čak 2600 kvadrata i visine 12 metara. Idealno za visokoregalno skladištenje. Osigurano ekonomsko dvorište, odvojena brojila za struju i vodu, te odličan pristup za transport i poslovanje. Nazovite 062-888-050 ili se javite na mail trgovel.doo@gmail.com. Trgovel, lider po vlasništvu hala za najam u zoni A1 Zenica.
3: Velika rasprodaja zaliha u salonu keramike Sučić. Krenula je rasprodaja godine.
4: Iz ponude izdvajamo
3: keramičke pločice.
4: Popust
3: od 45 do 60%.
4: Sada je pravo vrijeme.
3: Renovirate, uređujete novi prostor. Sad je pravo vrijeme. Ali požurite. Akcija traje do isteka zaliha.
5: Čekaju te super popusti.
3: Pozivite salon keramike Sučić i uljepšajte svoj dom. Uz najbolje cijene.
6: Uštedi. Opremite dom.
3: Salon keramike Sučić.
7: Vama na usluzi. Još veća prilika.
3: Kad stili kvaliteta idu ruku pod ruku.
8: Pazi ovo. A sad? Tišina, a? Hoćeš opet? A vidi ovo. Ništa.
1: Da, to je Max Vita za stolarija. Od 1988. Za vas ugrađujemo PVC, alu i metalnu bravariju vrhunskog dizajna i kvalitete. Pratimo trendove i opravdavamo povjerenje. Max Vitez. Pozovite 030 710 997 i uđite u svijet prozora i vrata. Više na max.ba.

0: Ne propustite 14. internacionalni Oldtimer Skup. Subota, 13. juni. Klub Klasik vas čeka u Bosanskoj ulici na Trgu Leipzig u Travniku od 8 sati, a od 13.30 na platou gradske uprave u Novom Travniku. Uz podršku vlade SBK općine Travnik, grada Novi Travnik i TNT grupacije, dobrodošli.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
0: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje. BetLive okuplja najbolje igre na jednom mjestu. Kreni po svoj dobitak već danas na betlive.ba ili na BetLive aplikaciji. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.

0: svijetu punom izazova, tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
1: Dragi kupci, ne propustite Best Family Day, dan uštede i zabave u Best Donjem Putićevu u subotu 13. juna. Očekuju vas odlični popusti na sezonski asortiman i odabrane brendove, degustacije, promocije, prezentacije noviteta i ukusni roštilj. Za naše najmlađe od 11 do 13 sati pripremili smo posebnu zabavu, maskote, klauna balonđiju, oslikavanje lica i mnoštvo iznenađenja. Uz poklon pakete i poklon bonove, zabava za cijelu porodicu je zagarantovana. Vidimo se 13. juna u Best Donjem Putićevu.
2: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da popusti.

0: Facto.ba. Poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba, dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.
1: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400. Ili 033-425-290.
0: Legendarni kafe klub Kod u Novom Travniku predstavlja svake srijede, petka i subote Parti.
2: Još bolji, još jači, još zabavniji.
0: Da, dobro ste čuli. Gostovanja, DJ, zabava na najjače.
3: To je vaš Kod. Kod Novi Travnik. Mjesto gdje se noći pamte.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. Tačka 2.

tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.

0: BetLife okuplja najbolje igre na jednom mjestu. Kreni po svoj dobitak već danas na betlive.ba ili na BetLive aplikaciji. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
1: Imate ideju za web stranicu? Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno. Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost. Sve na jednom mjestu. Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.

0: tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
1: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
2: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
3: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
4: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
1: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

0: Krećeš u noćnu avanturu u Beogradu, ali ne znaš od kuda krenuti. Beogradnoću.com, tvoj je početak i kraj, vjeruj mi. Rezervacije za klubove, splavove, kafane, restorane i barove su besplatne. Posjeti Beogradnoću.com ili zatraži rezervaciju na +381 633 33 34 44. Čekate Beograd noću. Legendarni kafe klub Kod u Novom Travniku predstavlja svake srijede, petka i subote parti.
1: Još bolji, još jači, još zabavniji.
0: Da, dobro ste čuli. Gostovanja, DJ, zabava na najjače.
2: To je vaš Kod. Kod Novi Travnik. Mjesto gdje se noći pamte.

0: Krećeš u noćnu avanturu u Beogradu, ali ne znaš od kuda krenuti. Beogradnoću.com, tvoj je početak i kraj, vjeruj mi. Rezervacije za klubove, splavove, kafane, restorane i barove su besplatne. Posjeti Beogradnoću.com ili zatraži rezervaciju na +381 633 33 33 44. Čeka te Beograd noću.
1: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.

0: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
1: Legendarni kafe klub Kod u Novom Travniku predstavlja svake srijede, petka i subote parti.
2: Još bolji, još jači, još zabavniji.
1: Da, dobro ste čuli. Gostovanja, DJ, zabava na najjače.
3: To je baš Kod. Kod Novi Travnik. Mjesto gdje se noći pamte.

0: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
1: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
2: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
3: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
0: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
4: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC Iskenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.